0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kos deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg Jan Einar Westers og deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time. Vi skriver fredag 17. juli, klokken den passert til 9 med noen få minutter. Den neste timen så det meg og deg her på radio. Kos her, kan vi kose oss, ha? Når klokken blir 10 så det Sonja som kom inn I studio og serverer deg en time med masse vakre og harlig flott musikk. Klokken 11 så det Jostein som kom en tur innom fram til klokken 12. Men nå I første omgang så det meg og deg fram til 10 og så kikker vi som alltid vanligt på været. Det gjør vi når klokken blir rundt halv 10. Vi åpner med ABBA og vi kaster oss bare over mer harlig flott kosemusikk Tina Fjals. Kan vi skal kjøre den igjen? Her kommer Baby Love.

Melodien Baby Love. Denne damen òg kjent fra blant annet låter som I Love To Love. Var vel 3-4-70, skal jeg ikke helt feil. Men her fikk vi en annen låt som jeg synes jeg blitt glad I, og en fengende god låt fra Tina Charles D. Kan du også minne om I kveld fra 22.00 frem til midnatt, så får du servert fredagsdansen 120 minutter. Så da det bare til å finne frem danseskoene, da det svensk danseband, norsk danseband og det som har danseband-musikken til. Det vel en greiere beskrivelse. Innimellom så dukker det opp noe dansk og diverse. Men nok om det, masse flott musikk I alle fall, apropos det. Vi skal få litt svensk musikk nå fra gruppen Holidays. Og melodien De tårer jag har. Og nå det då bare, ja, de svinger for det.

Det fikk vi Julio der, og Can't Have Falling in Love. Har du noe på hjertet, send oss gjerne en mail. Postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Men nå så skal vi få med oss Åge Aleksandersen. Og en halv låt fra den kanten ligger klar. Her skal du få med deg inn. Hold fast.

Der fikk du også Alexandersen det, og Malin, hold fast en herlig flott og låt det. Vi begynner å nærme oss og kikke litt på dagens væroppdatering, men oppimot det så tar vi med oss en gjennom en herlig låt ifra gruppen Carpenters. Her kommer melodien Sweet, Sweet Smile.

Der fikk vi Carpenter, Sweet Sweet Smile. Det. Ja, kikker vi på dagens vær. Vi kom såpass langt I programmet, så for øyeblikket 18-19-20 grader. Og vi kan fortsette å få litt skyer ute ved dagen, ute ved middagen, så kan vi få enkelte områder. Sol fra skyfri himmel. Vi vil I dag få en makstemperatur på en 2-23 varmegrader. Og det vil stort sett ligge på en svak vind gjennom denne fredagen. Så fint vær I dag også, så det bare å finne fram terrassestolen og sende seg ut på terrassen og kose seg gjennom store, store deler av dagen I dag. Eller du på jobb, så gled deg til du kommer hjem, for da kan det være at du har sol fra skyfri himmel akkurat der du måtte bygne deg, hvis du riktig, riktig heldige.

Der fikk vi Dr. Hook før det, så fikk vi en liten titt på været det. Vi kan også legge til at gjennom helgen så ser det ut som vi vil få for det meste stort sett greit vær, litt skyer og litt sol, og en temperatur på en 21-22 grader både lørdag og søndag. Så helgen ser også for så vidt ut til å være tålig greie. Vi skal få litt svensk, Sten og Stanley, et bild av deg.

Der fikk vi Stenor Stanley et bilde av deg denne fredagsformiddag. Jan Einar Westersjø I studio frem til 10. Så stempler jeg ut og finner på et eller annet før jeg tilbake igjen I kveld fra 22 til midnatt og skal da servere deg fredagssansen denne kvelden I kveld. Kan også minne deg om våre nettsider, radiokos.no. Der finner du link til nettradioen deres. Du finner også diverse praktisk informasjon I og rundt radioekos. Men nå, Roy Black og Pretty Eyes.

0: Der fikk med Roy Black det Pretty Eyes på koseradioen. Her kan vi kose oss. Sonja, hun har satt på kaffe, hun og er klar til klokka 10, ser jeg. Så, men vi har noen minutter igjen før vi kommer så langt. Vi skal nå til Sokndal, og vi skal få med oss Brian Torgersen og melodien Den fineste dagen.
1: Det regner litt på morgenen.

Der fikk vi Brian Torgersen det. Den fineste dagen, tone til ett og elegant ut det. Ja, vi har 11-12 minutter igjen før vi skal få en liten knippe med annonser ifra våre annonsører, og jeg skal da runde av før den gang, før den tid. Men uansett, jeg har i hvert fall plass til noen låter til. Vi tar først med oss Mickey Gilly og Stand By Me.

Dear Tone til Lionel Richie UD. Hello, kanskje noen som mimrer litt tilbake til yngre dager med denne låten her. En herlig gjennom, i hvert fall med en god, deilig låt. Da skal jeg avslutte litt lokalt i dag. Vi skal til Strandalandet. Vi skal få med oss en kar som driver med honningproduksjon, driver litt og snekker på si og litt sånn. Eller kanskje snekring og er hovedbiten, og så det honning på si, hva vet du jeg. Men han driver i hvert fall og snekker litt, og så driver han også med honning. Og da skal vi til strandbuen Bjørn Larsen, bor i hvert fall på Strandalandet nå, på Jørpeland. Fikk en del av våre lyttere og strandbuer som vet hvem Bjørn Larsen er. Her kommer han i alle fall. Jeg avslutter med Liga Dump der, så høres meg og deg igjen i kveld fra 22 til midnatt. Og kos dere. Og ikke glem ønskekonserten på søndag fra 13 til 15.

0: Dette Radio Kos.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.

da sier Sonja Eike, hei hei, hjertelig velkommen til en ny musikktime. Jeg åpner med serenade, og skal fortsette med en Geir Rødegarn som fremfører melodien Hele livet med deg. Kos deg da den timen sammen med meg her på Radio Kos.

trakter Reinskjær. Da kom frem siste melodier, og vi avslutter med Hans Martin, Aftonstjernen. Og du må tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert for denne timen på Radio Kos var Sonja Eike, som sier på gjenhør, hei hei.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melding ut I dag, det var Last Tango in Chicago av Oslo-orkestret The Beatniks, som du sikkert husker da. De etablerte seg selv I 1961, og de hadde et stort 50-årsjubileum I 2011. Men nå I 2016, så nå har de holdt på faktisk I 64 år har de holdt på. Så det et orkester som holder på. Men du kan enda høre dem, for hvert år så har de en fast konsert I Oslo på en plass etter Olsen på Bryn. Det må være på den plassen Bryn I Oslo. Så skal vi over til en svensk sanger og skuespiller. En som heter Erik Svein Fernström. Men han tok artistnavnet Jerry Williams. Og her kommer Melin, It Keeps Raining.

Så skal vi over til en engelsk sånn softrock-sanger. En softrock-sanger, ja, det synger litt sånn softrock da. Og han kjent som vokalist og gitarrist i orkestret The Smokies, for de som husker de da. Men han har med seg en dame her, så også kjent det. Amerikanske dame fra Detroit, Susie Quattro. Hun var veldig populær på 70-tallet. Hun vokalist og bassist. Og her kommer de to i melodien Sumbling Quattro.

Ja, bare for å opplyse her, så var ikke dette melodien til han Chris Norman. Dette var en melodi faktisk av det amerikanske country- og rockebandet som startet opp i Miami 1989, nemlig The Maverick. Og melodien dere fikk høre, det var Oh What a Thrill. Nå skal vi få den melodien av Chris Normans og Susie Quadro, Strumbling In.

Så skal vi over til en brittiske gruppe som startet opp i 1969. Og de holdt på til 2015, og det var sånn litt hard rock og soft rock om en annen, og det var Supertramp. Og her kommer de med melodien It's Raining Again.

Så har jeg plukket ut en østerisk sanger, rock'n'roller, og han fantastisk god å synge, og han har opptredt med mange store kjerner, som Jerry Lee Lewis og George Harrison fra The Beatles, Fat Domingo og Chuck Berry, nemlig Andy Lee Lang, og her kommer Malin, Come on home and sing the blues to daddy.

Så har jeg plukket ut en popmusiker fra Nederland, en som heter Pete Ferman. Han også kjent for å være gitarrist I den gruppen The Cats fra 1964 til 68. Men I 1975, da kom hans første soloalbum. Men her skal vi få en e-melding, If You Give Me Your Heart.

så må man ha litt dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut et danseband fra Moldekanten, nemlig Bjørns Orkester. Og her kommer de med din country og rock'n'roll.

Så skal vi ta turen til Australia, og da har jeg plukket ut en bluesdame som heter Fiona Boyce. Og hun har vært aktiv i over 25 år, og har turnert både i USA og Australia og Europa. Og her kommer hun med Lean Dark and Dangerous Love.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk rockerband som ble etablert I 1981, nemlig The Night Drivers, og her kommer de med melodien You're My Queen Bee.

Så skal vi ta turen til USA, nemlig til Florida. Der er det to brødre som, en duo altså, som startet opp i 1968. Det var brødrene David og Homer Bellamy. Og de kaller seg for Bellamy Brothers. De har jeg hørt, de var i Norge og spilte her for et par år siden på Evjemoen på den countryfestivalen de har borte i Setersdalen. Og melodien vi skal få høre, det If I said you had a beautiful body, would you hold it against me?

Så skal man ta turen til England, og der plukte ut en rockesanger. Han var populær I 1961-62. Hans opprinnelige navn det var Bernard William Urie, men han forandret på alt og kallet seg for Alvin Stardust, og her kommer Melin, You Are The Reason.

Så skal vi over til USA igjen, og da har jeg plukket ut en kjendis, nemlig Elvis Presley, og her kommer han med melodien Spanish Eyes.

Ja, det var nydelig Elvis-musikk. Men nå skal vi over til litt brittisk rock'n'roll-band, som startet opp I London I 1962, men da hette de The Scorpion. Men senere skiftet det ut litt folk, og det ble status quo, og da kom melodien her, You Never Can Tell.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja.
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

glede for meg ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Sound Vision and Sound Harmony, The Last Dance in Texas. Den siste dansen i Texas. Og disse her to, de møttes på en kafé som også var holdeplassen for bussen, for hun skulle reise der videre med bussen om kvelden da, men de fikk seg et par danser og fant kjærligheten, og ville så svært gjerne finne den og ha den for alltid. Så vet man jo ikke helt hvordan dette her gikk, fordi at det stopper der liksom. Men nydelig musikk, nydelig tekst, synes jeg det var. Det neste som kommer nå, det er Al Martino med I Love You and You Love Me.

Three Angel Dem, Two Lonely Hearts. To ensomme hjerter, og de sitter hver på sin plass og drømmer seg eller tenker tilbake på tiden de hadde sammen, som nå gone. Og det kan ikke bli annerledes, sier de. Jeg vet ikke, jeg. Hus litt inne på om hun kanskje tenker litt for negativ. Øystein Sunde kommer nå med Frøken Bibel Strip.

Det var Øystein Sunde der med Frøken Bibel Strip. Herlige melodi, herlige tekst, må jeg bare si. BZN ligger klar her nå med Dance in the Moonlight.

å be seg tende, dance in the moonlight, og dansa i måneskinnet sammen, hvor følelsene står i øynene på dem, hvor de nyder det. Så har jeg nå funnet fram en franske, har i dag valgt ut Hélène Ségara med Joe Dassin, Salut le amour.

gledet brokkdemme hørst du de glocken von Stella Maria. Hører du klokkene fra Stella Maria? Og jeg vet ikke hva Stella Maria er, men jeg bilder meg at det er en kjerke der, som da har kjerkeklokker, som sender ut sine klare, fine toner over dalen. Så kommer Porter Wagener sammen med Dolly Parton her, eller det er Dolly Parton sammen med Porter Wagener. Lost forever in your kiss. Fortapt for alltid i kysset dine.

var Natalie og Nat King Cole, far og datter, som synger til hverandre. Uforglemmelige, du er uforglemmelige, synger de til hverandre. Det er helt utroligt, men du vil bli det for alltid. Så har jeg nå funnet Kurt Foss og Reidar Bø med Blåveispiken.

var Kurt Foss og Reidar Bødeme, Blåveispiken. Den må vel være bortimot den største de hadde. De hadde jo mange gode dommen. Denne må vel være den som var størst. Loretta Lund kommer nå med Coal Miner's Daughter.

Det var Loretta Lynn, Coal Miners daughter. Kålgruvearbeiderens datter, og hun var stolt av å være det. De var fattige, synger, men, og de var uten sko hver sommer eller om sommeren. Men til vinteren så fikk de alltid nye gode sko. Så kommer Bob Luman her med Lonely Woman, Make Good Lovers.

ensomme damer blir gode elskere. Så hvis du har en her i nærheten, så behandle den så godt du bare kan. Så kommer Tammy Wynette her nå med Longing to Hold You Again.

Tammy Wynette, Longing to Hold You Again. Lengte etter å holde deg igjen. Altså igjen holde deg. Og jeg klarer ikke la være å lengte etter det. Så kom Elvis Presley her med Good Luck Charm.

var Connie Francis der med Spanish Nights and You. Slutter litt brått, men det har ikke jeg noen kontroll på, jeg beklager det. Spanske netter og deg greit vi har drevet litt ifra hverandre, men du enda I hjertet mitt. Og når du sa til meg at «Yo te amo, jeg elsker deg», da visste jeg at jeg måtte komme tilbake. Så Jim Reeves klar her nå med «I love you because».

0: lokale strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Så skal vi over til et lite geni, i hvert fall denne sangen. Ray Davis er forgrunnsfiguren i Kinks. Han lagde denne her, som vi skal spille nå, i 1966. Han ble ikke så populær i USA, han ble nummer 14 der, men nummer 1 i England og nummer 1 på VG-lister. Kinks, de fra London, og det jo veldig enkelt.
1: Det alt enkelt.
0: Det veldig enkelt.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Det tre gitarer og så bass, ja. Eller to gitarer, bass og tromme, det ikke noe hokus pokus.
2: Det var det som gjorde at det slo igjennom, vet
0: ja,
2: du.
0: Ja, ja. De var fra London, de.
2: Ja.
0: Og det passer godt, i studio i dag så er det varmt, så det passer vel godt med Sunny Afternoon.

0: kjente han igjen nå.
1: Ja.
2: Han spilte mye den.
0: Ja. Neste på liste er Ricky Nelson.
1: Ja.
0: Der er noe løye her, Anne, for I Need You, som jeg har spilt i siden han kom, for å si det. Den ble bare nummer 83 på listen i Amerika.
1: Sier du det?
0: Står der, jeg vet ikke.
1: Ja, men
0: han ble jo veldig populær her i Norge. Han, Rune Larsen, lagde jo norske tekst på, han sette 60-årene.
1: Ja, er det den, ja?
0: Ja. Så vet jeg ikke mer. Rick Nelson, han var fra New Jersey og døde i 1985. 45 år gammel.
1: Flyulykke, var det ikke det?
0: Jo, tror du bare det var det.
2: Begynner å brenne i blyet.
1: Ja.
0: Vi hører på I Need You.

0: Sjekk den, Magne.
1: Ja.
0: Ja. Så det Cliffen sin tur. Han ble 83 år, han I år.
1: Ja, han det.
0: Ja. Men I 1966 så spilte han inn I sammen med The Shadows da, In the Country.
1: Ja.
0: Nummer 6 ble den I listen I England, og nummer 7 her I Norge.
1: Ja.
0: Jeg har tog en live version her også, for jeg synes det den de ga ut noe som heter Reunited, med de beste.
1: Ja.
0: Og det live.
1: Akkurat.
0: Jeg synes bare så mye bedre lyd på den også, så vi spiller på den.
1: Ja, det gjør jeg.

0: om du har gått I søvne noen gang. Eller noen av dere gått I søvne?
1: Nei, det har jeg aldri gjort.
0: Nei, men
2: jeg har gjort det med liden.
0: Ser du det? Ja. Ja. Jeg har en svigersønn, han går litt I søvne av og til.
1: Ja.
0: Merkeligt.
1: Ja.
0: Shadows spilte en sang de som hette Sleepwalk.
1: Ja.
0: Ja. Den kom ut I 1961 og ble den første første hitten de hadde vel i England. Men I hvert fall fra første LP'en. Og da var jo han Jet Harris spilte bass og Tony Meehan på tromme. Det var før før han Brian Bennett han kom med litt senere.
2: Og gjorde det?
0: Ja. Så hadde de jo hadde flere bassister som kom etter han her. Han til slutt så nå har de ikke bassist, de har en faste.
1: Ja.
0: Så studiomusiker.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men de, nå har de jo pensionert seg. De pensionerte seg I 2007 var det det?
1: Oh, ja.
0: Ja. Men melodien flott.
1: Ja.
0: Vi hører på den.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Hallo, hallo. Velkommen til en 69 timer på Radio Kos. Sonja Eike sitter bak spaken der og skal være med deg en times tid. Og åpner jo med fine melodier om skal fortsette med oldtimer. Good morning til oss.

Fredsheim, takk til deg. Da var det siste melodi ut til Arne Benoni og Heidi Hauge. Are you teasing me? Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen. Sonja Eike, satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør, hei hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Susie Buggus og låten Someday Soon fra 1991. Så er vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og som vanlig så er det Terje Bags Bagerne, og vi skal fortsette med nok en gammel melodi som er fra 1980. Og den heter Long Black Whale, og her er det en versjon av Lefty Fritzl.

I 1991 så ga Neil Young ut albumet Harvest Moon. Den er litt lange, men det gjør ingenting. Jeg synes det en fantastisk flott melodi. Vi skal spille titelsporet Harvest Moon, som kom ut i 92.

Neste artist, han var en amerikansk litteraturviter, militær helikopterpilot, countrysanger, låtskriver og filmskuespiller. Vi snakker selvfølgelig om Kris Kristofferson, som ble født i 1936 i Brownsville og døde på Hawaii i 2024, 88 år gammel. Jeg har funnet en låt fra 1971, som heter The Silver Tongue Devil and I, som er også titlen på titelsporet på LP'en av samme navn.

0: Chris Christoffersen går vi over til Tom T. Hall, som ikke bare sang, han spilte gitar, spilte banjo, mandolin, piano og saksofon, og var aktiv fra 1963 til 2011. Men han døde ikke før 2021, 85 år gammel, så det er noen som pensjonerer seg, tross alt. Han ga ut Greatest Hits han i 1972, og der har jeg plukket ut en låt som heter Homecoming.
1: I guess I should have written that

så er det Merle Haggard sin tur. Albumet Big City kom ut i 1981, og der har jeg valgt en sang som heter This Song Is Mine. Og den godeste Merle Haggard, han hadde den første betalte opptreden i 1951 sammen med en venn, og da fikk han $5. Fikk nok mer på slutten, vil jeg tro. Her kommer han. This Song Is Mine, Merle Haggard.

0: det en del av lytterne mine som liker veldig godt gammel country, og jeg har mye gammelt I dag, det kan jeg love. Neste Willie Nelson fra 1976, da ga han ut albumet The Sound in Your Mind. Derifra har jeg plukket If You Got the Money, I've Got the Time.
1: One, two, one, two, three, four, one.

De seks neste på lista mi i dag, de fra 60-tallet. Den første heter Hello Walls, det er også, også titellåten på albumet med samme navn, som kom i 61, og artisten Farron Young.

Neste er Marty Robbins, og da vi faktisk helt nede på 1960. Albumet heter El Paso, The Marty Robbins Story, og låten jeg har valgt heter Don't Worry.

så har jeg funnet et album med George Jones. Så heter det så fint som George Jones Sing More New Favorites. Nye favoritter altså, men albumet kom ut i 1964, og jeg har valgt låten A Girl I Used to Know.

Da ligger siste låt klar, og jeg har spilt både Willie Nelson og Roger Miller tidligere i dag. Men i 1982 så ga de to ut et album i sammen, og det hette Old Friends. Og det er en kar til med, han heter Ray Price. Jeg har valgt å ta med titelsporet som heter Old Friends. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og håper dere likte musikken, og håper på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Old Friends, Willie Nelson, Roger Miller og Ray Price. Na-na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime her i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Frankie Please av den amerikanske countrysangeren fra Texas, Rodney Crowell. Så har jeg plukket ut en ny artist som dere sikkert kjenner veldig godt. Han fra Wales og startet sin karriere i midten av 1960-tallet, nemlig Tom Jones. Og her kommer han med den fine melodien If You Need Me.

Fra den karen her stemmer du. Så har jeg funnet frem til en mer ukjent artist, kanskje André Sharon. Han synger mer I sånn slager etter Shaking Stevens og Elvis. Og her skal vi få høre han I melodien You Mostest Girl.

Så har jeg funnet et orkester som kom fra Nordland, fra Reipa. De startet opp i 2006 og har spilt over hele Norge, og de synger mye på dialekt. Og tekstene kan handle alt fra kvinnfolk og snøskuter. Og det nemlig orkesteret Fax. Det skrives nå f.a.k.s, men vi får trekke det sammen til Fax. Og her melodien Heimover.

Så skal vi få litt svensk musikk. Det nemlig Hepstar. De kom til Norge, husker jeg, da var de på NRK på TV. Da var det melodien Cadillac som slo an, og da var det full jubel i salen. De ble dannet i 1963, og de kom fra Stockholm. Og han Abba-karen Bjørn Ulvers, han var også med i den gruppen der. Og her skal vi få det med melodien Donna.

Ja, det var fine toner fra Hepstad. Så skal vi ta turen over til Wales I Storbritannia. Vi har nå mange gode artister derfra. Vi hadde nettopp Tom Jones, men her en som nesten like stor, det Shaking Stevens. Og han var den mest solgte singelartisten I Storbritannia på 80-tallet. Og her skal vi få en I melodien Don't Be Two-Faced.

Ja, den Shaking Stevens, han synger godt. Og så fine melodier da. Så har jeg plukket ut et Oslo-orkester som startet opp I 1961. Og han som stod for det, det var en Svein Finjam, veldig god gitarrist. Og de ble også nordisk mester I shadowsmusikk I 1963. Og her skal vi få dem med melodien The Night Is Young.

Så skal vi ta turen over til USA, nemlig til Los Angeles. Og der var det et orkester som startet opp i 1971, Eagles. Og de har hatt masse flotte plater. Hotel California, Little Kids in Town. Men her skal vi få de I en plate som gjennom ukjent. Busy Being Fabulous.

så skal vi ta turen over til USA igjen. Og da har jeg funnet frem til en artist som vel en av mine favoritter, nemlig Johnny Paycheck fra Ohio. Han var aktiv fra 1953 til 2003. Han ble også kalt for Donnie Young. Og her skal vi få en, og han en fantastisk god gitarist. Og her skal vi få en I melodien I Can't Quit Drinking.

I'll find her someday. Ja, det var fine toner fra John Pejsek. Så skal vi ta turen til Nord-Norge, til Tromsø. I 1962 startet en gruppe opp. Den hette først Typhoons. Det var nemlig The Pussycat. Men de dro til Sverige, og da tok de et nytt navn, det var Arctus. Men etter en liten stund så ble det The Pussycat. Og det ble vel Norges viktigste popgruppe på 60-tallet. Og her skal vi få de i melodien Why Have It To Wait?

Så skal vi ta turen til Sverige. Der var det en svensk slager rock'n'roll-band som startet opp i 2014. Og flere av de medlemmerne hadde tidligere spilt i dansebandet The Striplers. Og det orkestret The Mull Skinner Band, og her kommer de med lin You Don't Know What You Got.

Så skal vi ta turen over til USA igjen. Det blir litt hopping her, men det gjør ikke noe så lenge det bare god musikk. Og det en amerikansk countrysanger og låtskriver fra California. Og han heter så mye som John Pardee. Og her kommer en melodi Chasing Them Better Days.

Så skal vi ta turen til Nord-Norge igjen, opp til Vesterålen. Og det et danseband som har gledet danseglade nordmenn gjennom 20 år, nemlig Rikingan. Og her kommer de med melodien Stemmen.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendighet.

0: melodien ut, og det kjærlighetsnatta, fremført av Kati Ryen og Lars Børke. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør. Hei, hei.
1: Den rullende steinen.

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis du heller først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.

Da har det blitt fredag igjen. Klokken passert 22.00. Det fredagsdansen her på Radio I Kos. Og da det meg, Jan Anna Vestersjø, I studio I to fulle timer frem til midnatt. Håper du har benket deg klar I sofaen og koser deg, eller kanskje du ute hos venner og ja, sitter et lystig lag på en eller annen terrasse, en eller annen plass. Uansett, håper dere får to flotte herlige timer med kveldens utgave av fredagsdansen. Vikingene, hele uka lengter jeg til fredag, som alltid vanlig til å åpne alt I denne programbossen. Masse herlig flott musikk skal jeg servere, det nettopp deg de neste timene. Vi bare snurrer I gang. Pust ut bare en, og hvor du nå?

0: Der fikk vi artisten Bahrain. Hvor er du nå? Hva titel med denne herlige gode låten der? Vi bare fortsetter vår musikalske vandring. Vi skal til Sverige og gruppen Striplers, som vi har hatt med oss før I denne programposten. Og her I dag så skal vi servere deg melodien Bild av deg.
1: Ja!

Der fikk vi striplås bild av deg denne kvelden I kveld. Vi skal bevege oss videre. Vi skal få med oss av Bjørns orkester. Og her skal vi få med oss en herlig låt som heter Han gamle far.

Der fikk med Donnes en tiger i sengen her på Koseradioen. Vi kan kose oss. Vi begynner nærme oss all 11. Det betyr to nye det, men før vi kommer så langt så kan vi få litt annonser fra våre annonsører. Og så rekker vi et par låter før klokken vipper 10:30. Neste opp imot litt reklame Furulunds og melodien. Det sommer, det sol.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker, på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Der fikk vi Lars Christers det, og melodien stannet kvar denne kvelden i kveld. Vi skal fra Lars Christers, nå beveger oss over til gruppen Ingmars, og melodien Du er hele verden.

Du er hele verden. Da skal vi straks servere deg denne utgaven av to nye, men før vi kommer så langt så skal vi få med oss fra gruppen Nordans og melodien om Cowboy.

0: Han rir en gammel Ferguson fra 1949. Han er en cowboy.
1: Der fikk vi Nordans Det Åmer Din Cowboy. Da er vi kommet såpass at klokken er passert 10:30 denne fredagen, og da skal vi få med oss to nye. Og denne fredagen så er den første gruppen Karisma, og melodien I kveld kan allting skje.

Nyans, den sommeren jeg traff deg ifra deg, så beveger vi oss over på gruppen Martinez og fest i vår husbil.

Der fikk vi Martines det. Fest i vår husbil. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da søker du ut Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Vil du komme i kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail. postkrøllalfa@radiokos.no postkrøllalfa@radiokos.no Nå så skal vi få høre på gruppen Jo Bjørnars og minner av deg.

Der fikk vi jo Bjørnars det. Minner av deg denne kvelden i kveld. Da skal vi på imot hele timen, i og med at vi straks har gjort første time av fredagsdansen, så skal jeg spille en låt av Engdahls. Den mann som jeg vil være.

velkommen til time 2 av fredagssansen av Radio Rosli og fra denne timen med den enige Redsons-band. Ja, klokken er det bare 23.00. Det er meg og deg frem til midnatt med programmasen fredagssansen. Mitt navn er Jan-Einar Westersjø, og du lytter selvfølgelig uten tvil på radio. Radio Kos, vi kan kose oss her. Da skal vi rett og slett bare fortsette vår musikalske vandring når det gjelder musikken min. Og neste musikalske er gruppen Date.

Når løven faller ned, gruppen deit, tone til et og elegant ut det. Herlig, herlig, flott, god låt. Ja. Vi skal bevege oss videre, vi skal forme oss av gruppen kontriast, og melodien den samme gamle viser.

Lindgården norsk gruppe, dette er Kontrast. Har holdt på en årrekke og spilt opp til dans på kryss og tvers i Norges land. Flott, dyktige gruppe uten tvil. Dyktige musikanter er vel gjerne rette ord å bruke på en herlig fredag som dette. Vi skal få med oss gruppen Black Jack, og ingen stopper oss nå.

til Marie Fryd og Garmen 2-2 der. Vi skal straks få et lite knippe med annonser i denne timen også. Og men opp imot litt reklame så skal vi få med oss gruppen Strip.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Den fikk med oss Stefans midtsommernatt, det som tonte lett og elegant ut her på Koseradioen. Radio Kos, vi kan kose oss her. Si meg, min venn Britannia ligger nå klar.

0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.

dansevenner. Mot ukjent sted, ton til et og elegant ut der. Ifra deg så skal vi over til kjæringen min. Hun kan ikke spille trekspill, men hun fryktelig god å hogge ved. Det Tommy som skal fremføre.

Det fikk vi Tommys det. Kjæringen min, hun kan ikke spille trekspill, men hun gysla god i å hogge ved. Opp imot litt reklame fra våre annonsører, så skal vi få Geir Arnes og se opp mot stjernene.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Tårer på din kinn, Kristina Lindberg, ton til lett og elegant ut der. Kikker vi på klokka, så har vi, ja, har en, noen minutter igjen. Vi har plass til noen låter til, i hvert fall et par, før vi runder vidnatt. Og vi bare kaster oss ut i det, og her kommer du få Ausekarene med Ausedansen. Sønn!

Der fikk vi Ausekarene det med Ausedansen. Ja. En dag på stranden. Ja, vi har vel kanskje hatt noen dager på stranden noen hver. Vi har hatt et vanlig vakkert vær nå i en ukes tid. Fantastisk herligt. Så jeg er redd med noen av oss har vært på stranden allerede. Nå kommer det. Her kommer jeg i alle fall på.

Der tog til Bob Stevens ut der. Da sier jeg gjerne en Vesterkjø, tusen, tusen hjertelig takk for å følge. Etter midnatt får du musikkmaskinen vår frem til klokken 10. Da det Sonja Eike som kommer I studio og starter lørdagens sending, og hun sitter en time frem til 11, så det Jostein. Og så går det slag I slag. Meg og deg har oss igjen på mandag mellom 9 og 10. Og så ikke glemme, neste uke av fredagsdansen får du selvfølgelig neste fredag mellom 22.00 og midnatt. Her, vi ses. Ha det bra!

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.